0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Sud. Lângă tine mereu.
10: This is Radio South. 7 4, 4.

0: on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai fripteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulți. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to talk whoever out we need.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștință.

0: septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Radio Sud, lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angio Medica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Lui din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe pe

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: Some People în prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11:06. Avem parte de o atenționare, cod galben ce vizează temperaturi ridicate și disconfort termic ce a intrat în vigoare în această dimineață la ora 10 și rămâne valabil acest cod pe parcursul întregii zile în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și în sud-vestul Olteniei și în cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele de astăzi se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Județul Dolj nu scapă de această atenționare cu galben de caniculă. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar pe arii răsânse, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități și în regiunile vestice, dar și în extremitatea de sud-vest. Însă, meteorologii anunță că după caniculă vremea se răcește semnificativ. Sunt așteptate vijelii și averse torențiale. A fost emisă o informare de vreme instabilă, valabilă, începând cu ora 21 în această seară. Până mâine seară, la ora 21, pentru întreaga țară, vor fi intensificări ale vântului, instabilitatea atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ, vijelii și o răcire accentuată a vremii. Adică una bună, alta mai puțin bună, ca de început de săptămână. Sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial, rămânem împreună la Happy Hours până la ora 15, ca de obicei, cu muzică bună și informații utile. Pentru prima jumătate de oră v-am pregătit David Hasselhoff, ascultăm imediat și Pepino, dar și o piesă semnată Taylor Swift, cu care se mândrește Billboard Hot 100 chiar pe prima poziție. La 11:30 avem întâlnire cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică la Radio Sud de Parenting, Părinți pe Frecvență.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.
2: South FM. The hottest hit

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stanulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Poate ai trăit și tu un moment de genul acesta. Îți dai seama că s-a întâmplat ceva important în viața copilului, dar nu a venit să spună. Afli mai târziu, din altă parte sau deloc. Și atunci apare o întrebare care uneori doare. De ce nu a venit la mine? Ei bine, încrederea nu apare pentru că suntem părinți. Se construiește zi de zi în lucruri mici. Copilul nu își spune explicit, am încredere în părintele meu, dar decide în fiecare zi, mă duc la el sau nu. Neuropsihiatrul Daniel Siegel explică un lucru esențial. Copiii nu învață să-și gestioneze emoțiile singuri, ci în relație cu un adult. Cu alte cuvinte, copilul nu vine către noi pentru că știe ce să facă, ci pentru că are nevoie de noi ca să învețe. Iar el vine acolo unde găsește calm, înțelegere și disponibilitate. Și în felul acesta se construiește încrederea. Ce putem face pentru a cultiva încrederea copiilor în noi? Mai întâi, ascultați fără să corectați imediat. Când copilul spune ceva greu, reflexul este să intervenim rapid. Dar uneori cel mai valoros lucru este să ascultăm, fără grabă și fără soluții imediate. Nu folosiți vulnerabilitatea împotriva lui. Adică, dacă copilul vine și spune ceva dificil, evitați să-i spuneți, ți-am spus eu, sau vezi dacă nu m-ai ascultat. În acel moment, copilul învață un lucru periculos, că nu este sigur să spună adevărul. Apoi, fiți consecvenți în reacții. Încrederea are nevoie de predictibilitate. Dacă relațiile noastre oscilează între calm, critică sau respingere, copilul nu mai știe la ce să se aștepte și, evident, începe să se retragă. Acceptați emoțiile, chiar dacă nu acceptați comportamentul. Înțeleg că ești supărat, dar nu este în regulă să lovești. Aici copilul învață două lucruri esențiale. Că este acceptat, dar că există limite pe care trebuie să le respecte. Și fiți prezenți în momentele mici, nu doar în cele mari. O întrebare sinceră, câteva minute de atenție, o discuție fără grabă. Așa se construiește o relație autentică. Copilul nu are încredere în noi pentru că îi spunem ce să facă, ci pentru că știe că poate veni la noi atunci când nu știe ce să facă. Și pentru că, de fapt, familia este cea mai sigură plasă de siguranță pentru copil. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Show.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

cantitativ vicelii și răcire accentuată a vremii. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale grindine de mici dimensiuni. Noaptea următoare în Banat, Crișana, Maramureș, în vestul Transilvaniei, iar mâine în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldovei și în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în celelalte regiuni, precizează meteorologii de la ANM. Mâine vremea se va răci accentuat în nordul, în centrul, în vestul și în sud-vestul țării, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 80 grade Celsius și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei. Aproximativ 6 minute rămase până la ora prânzului, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix, vom da și para, ascultăm Tell Him și Teddy Swims, vin alături de Aiken cu o piesă nou-nouță. Ora următoare ascultăm și Celine Dion, Because You Love Me. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună la Happy Hours.

Cătălin Dion la Happy Hours într-o oră la 12 și 7 minute. În etapa a 5-a Superligii de fotbal a Sărăuțelor și Universitatea Craiova încheia la egalitate, scor 1-1 partida de la Galați. Craiovenii au condus cu golul nigerianului Metin din minutul 56, în timp ce moldoveanul Teodor Lungu a egalat în minutul 87. Universitatea Craiova a jucat în inferioritate numerică din minutul 29 după eliminarea lui Alexandru Crețu, iar oltenii se mențin acum pe poziția 7-a, în timp ce Oțelul a urcat pe 9. În această seară, de la ora 21:30, la Arad adversare vor fi Corvinul, Hunedoara și CFR Cluj, iar runda se va încheia mâine cu meciurile dintre... Astăzi seară, de fapt, se va încheia între Ucluj și UTA și FCSB, FC Botoșani. Așadar, da, este ultima zi din

18:08, trecem repede prin istoricul zilei de 17 august. Notăm câteva dintre cele mai importante evenimente. În 1807, primul vapor comercial efectua prima cursă pe râul Hudson. În 1896, la Londra, a fost înregistrată prima victimă care a decedat ca urmare a unui accident de circulație în care a fost implicat un automobil. Iar în 1962, polițiștii de frontieră est-germani ucideau un bărbat în vârstă de 18 ani în timp ce acesta încerca să treacă zidul Berlinului spre Berlinul de Vest, devenind astfel prima victimă a zidului. La 17 august 1970 a fost lansată Venera 7, pe 15 decembrie urma să fie prima sondă care transmitea cu succes date de pe suprafața unei alte planete, este vorba despre Venus. Iar în 1977, tot la 17 august, spărgătorul de gheață sovietic Arctica devenea prima navă de suprafață care atingea Polul Nord. În 1998, în cadrul scandalului Lewinsky, președintele Statelor Unite, Bill Clinton, admitea în mărturia înregistrată că a avut o relație fizică necorespunzătoare cu interna de la Casa Albă, Monica Lewinsky. În acea zi, el admitea în fața națiunii că a indus în eroare oamenii despre relația lor. Încheiem istoricul zilei cu anul 2008, un an important pentru natație. Notătorul american Michael Phelps devenea prima persoană care

0: SoundCloud.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arterio angiografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Chiar legată de Ziua Marinei și Sfânta Maria, care au adus mai mulți oameni pe litoralul românesc. A fost al doilea weekend la rând în care stațiunile de la Marea Neagră au avut un grad de ocupare de 100%, după cum au anunțat reprezentanții Asociației Patronale Resto Constanța. Se pare că a fost aglomerat atât în hoteluri cât și la restaurante, pe plajă, iar gradul ridicat de ocupare a fost susținut de evenimentele de Ziua Marinei, de festivaluri, dar și de evenimente private și instituționale. A fost aglomerație și pe străzile și pe autostrăzile din întreaga țară. În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri dolgeni au organizat și au desfășurat noi acțiuni pentru siguranța traficului rutier, dar și pentru prevenirea accidentelor de circulație. În cadrul activităților, polițiștii au acționat pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe. De asemenea, au acționat pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor, dar și pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație. În urma activităților desfășurate, polițiștii dolgeni au aplicat aproape 160 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală fiind de peste 50.000 de lei. Dintre acestea, 65 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 10 conducătorilor de trotinete electrice. Au fost scoși din trafic reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 10 șoferi. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de timp. De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 6 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Au informat în această dimineață reprezentanții IPJ Dolj. Așadar, ușor cu pedala de accelerație, multă prudență în trafic pentru a ajunge cu bine la destinație. 12 și 34 de minute în continuare la Happy Hours, Johnny Cash, ascultăm imediat și Shakira cu Burna Boy. Dai, dai!
1: Muzica ta.

0: beat only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Bogdan. 31 de grade avem în acest moment, cer însorit și vânt slab. Meteorologia anunță o minimă nopții următoare undeva la 17 grade Celsius. Județul Dolj se află sub o atenționare cod galben de caniculă astăzi, iar meteorologii anunță o informare de vreme instabilă, valabilă de la ora 21 din această seară și va rămâne în vigoare toată ziua de mâine până la ora 21 în întreaga țară. Vor fi intensificări ale vântului, instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, vijelii și răcire accentuată a vremii. Mâine la Craiova vom avea 30 de grade Celsius. Prognoza arată momentan soare. De altfel, întreaga săptămână va fi una însorită, iar mercurul din termometre va începe să crească din nou de joi, 36 de grade Celsius, urmând ca vineri să avem 38 de grade. În 7 minute intrăm într-o nouă oră la Happy Hours la Radio Sud. Până atunci, la Ana Ricci, ascultăm imediat și One Republic.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

o piesă de pe albumul Nevermind din 1991, semnată Nirvana, la Happy Hours la Radio Sud la 13:08. Această piesă beneficia de un videoclip extraordinar, începând cu o zi de 17 august. Se întâmpla în anul 1991, atunci când trupa a filmat videoclipul piesei. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1955, atunci când Elvis Presley lansa I Forgot to Remember to Forget, o piesă care avea să devină primul său number one. În 1959, trompetistul american Miles Davis lansa Kind of Blue, o capodoperă a acestuia, considerată una dintre cele mai bune, iar albumul era unul dintre cele mai bune din toate timpurile. La 17 august 1968, Waiting for the Sun, al treilea album The Doors, pe care se aude și Hello, I Love You, domina vânzările din Statele Unite, iar în 1974, la 17 august, englezul Eric Clapton începea să domine timp de 4 săptămâni clasamentul american al albumelor. În 1982, compania Philips producea la o fabrică din Germania primul CD comercial, iar în 1991, trupa americană Nirvana a turnat videoclipul piesei pe care am ascultat-o și noi ceva mai devreme la Happy Hours. Trecem la anul 1998, atunci când Carlos Santana primea o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar la 17 august 2002, Nelly și Kelly Rowland ocupau prima poziție în clasamentul Billboard cu hitul Dilemma, piesă pe care o ascultăm și noi acum.

0: Chaosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Zoom. Enjoy good music.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Gera peste 670 de incendii care au cuprins o suprafață de peste 2750 de hectare de teren. Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, salvatorii au gestionat la nivel național peste 5600 de situații de urgență, intervenind cu promptitudine pentru protejarea vieții și bunurilor comunităților, a informat astăzi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. IGSU a reamintit într-un comunicat de presă că arderea vegetației uscate este interzisă, iar nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, litierilor pădurii, stufului sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7500 de lei la 15000 de lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50000 la 100000 de lei. Se anunță mauzi caniculară. La Craiova avem deja 33 de grade Celsius. 35 de grade este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi. Este în vigoare și un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Minima nopții următoare, foarte bună, 17 grade Celsius vom avea la Craiova. Iar meteorologii de la ANM au precizat că se așteaptă și o schimbare a vremii, o răcire semnificativă. 30 de grade Celsius vom avea mâine la Craiova și cer mai mult însorit. Se anunță însă instabilitate la nivel național, fiind dată în acest sens o informare națională de instabilitate atmosferică și posibile ploi și vijelii pe parcursul întregii zile de mâine. Avem aproximativ 6 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix, Michael Bublé, ascultăm Sway și ne reauzim în ultima oră cu cea mai bună muzică deschisă, ora de Olivia Dean cu Man I Need.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

DJs în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud la 14 și 7 minute. Vești bune din învățământ. Lotul României a obținut 2 medalii de argint și 2 de bronz la ediția din acest an la Olimpiada Internaționale de Geografie. Elevii câștigători provenind de la licee din Iași, București, Zalău și Arad informează site-ul Gazetei de Sud, gds.ro. Competiția s-a desfășurat în perioada 11-17 august la Istanbul și a reunit elevi din 50 de țări ale lumii. Iar în ceea ce privește competiția, ei bine, în această perioadă, la Istanbul, în Turcia, s-a desfășurat această competiție, iar la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea Olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade Concursuri Parteneriate și Educație Extracurriculară. Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la Olimpiadele Internaționale prin acoperirea taxelor de participare și costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce precedă aceste olimpiade.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în Context European și Audit Intern în Sistem.

informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Hareț.

Bun găsit! Sunt Adrian Stanulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Poate ai trăit și tu un moment de genul acesta. Îți dai seama că s-a întâmplat ceva important în viața copilului, dar nu a venit să-ți spună. Afli mai târziu, din altă parte sau deloc. Și atunci apare o întrebare care uneori doare. De ce nu a venit la mine?

decide în fiecare zi, mă duc la el sau nu. Neuropsihiatrul Daniel Siegel explică un lucru esențial. Copiii nu învață să-și gestioneze emoțiile singuri, ci în relație cu un adult. Cu alte cuvinte, copilul nu vine către noi pentru că știe ce să facă, ci pentru că are nevoie de noi ca să învețe. Iar el vine acolo unde găsește calm, înțelegere și disponibilitate. Și în felul acesta se construiește încrederea. Ce putem face pentru a cultiva încrederea copiilor în noi? Mai întâi, ascultați fără să corectați imediat. Când copilul spune ceva greu, reflexul este să intervenim rapid. Dar uneori cel mai valoros lucru este să ascultăm, fără grabă și fără soluții imediate. Nu folosiți vulnerabilitatea împotriva lui. Adică, dacă copilul vine și spune ceva dificil, evitați să-i spuneți, ți-am spus eu, sau vezi dacă nu m-ai ascultat. În acel moment, copilul învață un lucru periculos, că nu este sigur să spună adevărul. Apoi, fiți consecvenți în reacții. Încrederea are nevoie de predictibilitate. Dacă relațiile noastre oscilează între calm, critică sau respingere, copilul nu mai știe la ce să se aștepte și, evident, începe să se retragă. Acceptați emoțiile, chiar dacă nu acceptați comportamentul. Înțeleg că ești supărat, dar nu este în regulă să lovești. Aici copilul învață două lucruri esențiale. Că este acceptat, dar că există limite pe care trebuie să le respecte. Și fiți prezenți în momentele mici, nu doar în cele mari. O întrebare sinceră, câteva minute de atenție, o discuție fără grabă. Așa se construiește o relație autentică. Copilul nu are încredere în noi pentru că îi spunem ce să facă, ci pentru că știe că poate veni la noi atunci când nu știe ce să facă. Și pentru că, de fapt, familia este cea mai sigură plasă de siguranță pentru copil. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: only on Radio South.
1: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio

34 de grade Celsius la această oră, cer însorit și vânt slab. Meteorologii anunță caniculă pentru astăzi și disconfort termic accentuat. Este în vigoare o atenționare cod galben în acest sens, iar maxima de astăzi va urca până la 35 de grade Celsius. Minima nopții următoare foarte bună, 17 grade. Iar mâine se anunță o răcire semnificativă a vremii, vom avea maxim 30 de grade Celsius la Craiova, cerul va rămâne însă mai mult însorit. Meteorologii de la ANM au emis o informare de vreme instabilă, valabilă din această seară de la ora 21 până mâine seară la aceeași oră pentru întreaga țară. Vor fi intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, vijelii și răcire accentuată a vremii. Vântul va avea intensificări de până la 40-50 de km pe oră și local peste 50 de km în noaptea de luni spre marți în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de mâine în cea mai mare parte a țării. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ și grindină de mici dimensiuni în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, mâine în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în celelalte regiuni ale țării. Mâine vremea va fi destul de rece pentru această perioadă, o răcire semnificativă față de astăzi în nord, în centru, în vest și în sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu 8-10 grade față de astăzi. In My Secret Life, ascultăm pe final de Happy Hours la Radio Sud, sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este parte din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței

0: Toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Radio Sud. Lângă tine mereu.
6: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio Radio Tarsu.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistic.

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Rad

0: Haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Fii curajos, pisoiașule. Text de Paloma Wenzel. Pisoiașul motocel se trezește în toiul nopții. Ce bine am dormit! Apoi își scoate capul din coșuleț. Ia te uită, coșulețul meu nu mai este în locul lui obișnuit. Motocel se află într-o casă străină. Probabil cineva m-a adus aici în timp ce dormeam, își spune pisoiașul. Și nici mămica lui nu mai este cu el. Nu te teme, motocel, își spune. Acum ești deja mare. Curios, se cațără afară din coșuleț cu oarecare teamă. Uite aici litiera mea și vasul meu pentru mâncare, își spune motocel mai liniștit. În casa asta sunt oameni drăguți. S-au gândit chiar să-i aducă mâncarea lui preferată. Pisoiașul se freacă cu căpșorul de toată mobila. Acum miros ca mine. Oricine își va putea da seama că aici sunt la mine acasă. Apoi, motocel vede o canapea. Ce mult îi plac canapelele. Dintr-un salt a ajuns sus. Cercetează pe rând pernele moi. Până la urmă, nu este chiar așa de rău să fii singur, își spune el. Pot să fac tot ce vreau. Apoi, motocel descoperă scara care duce la pod. Vai de mine, ce înaltă este scara. Inima îi bate cu putere. Curaj, motocel, își spune pisoiașul. Dacă mă spedie cineva, mă zbârlesc, îl zgâri, îl scuip și îl gonesc numai decât. Se urcă clătinându-se pe trepte. Țop, țop, țop. Când ajunge sus, vede o ușă. Poate reușesc să o deschid, se gândește el. Sare până la clanță. O dată, a doua oară, a treia oară. Ia te uită, a deschis-o. Ce animale caragioase locuiesc aici, se minunează motocel. Un urs mare, lățos, îl privește cu ochi scânteietori. Salut! Eu sunt motocel, spune pisoiașul cu glas tremurat. Dar, în loc să răspundă, ursul cade. Vai, ce spaimă! Chiar peste el! Pisoiașul sare într-o parte și vrea să o ia la fugă. Dar apoi îi spune, numai cei fricoși ca un iepure se grăbesc să fugă. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Ursul cel lățos a rămas pe jos nemișcat. Motocel se uită la el uluit. Este doar un animal de pluș și celelalte la fel. De cine mi-a fost frică? Oare s-au ascuns aici și animale vii? Ce bine ar fi să găsești șoareci adevărați! Caută cu boticul peste tot. Apoi descoperă o deschizătură în perete. Se cațără până acolo, își bagă căpșorul prin deschizătură și deodată cade înăuntru. Este întuneric beznă. Motocel mi-a un speriat. Nu te pierde cu firea, motocel. Unde este o intrare, trebuie să fie și o ieșire. Hotărât, pisuiașul caută în toate părțile și într-adevăr găsește o ieșire din tunelul întunecat. Motocel se uită curios în jur. Parcă ar fi ascunzătoarea unui monstru fioros. Da, monstrul își întinde labele uriașe ca să-l apuce pe motocel.
0: Miau! Miau!
3: Pisoiașul a încremenit de frică. Motocel, fă ceva! Dar ce? Se gândește, apoi îi vine o idee. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Așa că el se zbârlește și scuipă, dar laba monstrului din umbră nu se clintește. Motocel se uită mai bine. Este doar un covor vechi, rulat. Nu are de ce să-mi fie frică de el,

0: Și ce distractiv este să te joci cu franjurii. Deodată vede o scară și lucarna din acoperiș. Oare acolo sus or fi șoareci? Se uită printre grinzi. Într-adevăr, acolo sunt șoareci. 3 șoareci. Dar ce ciudat sunt, se miră motocel. Stau agățați de grindă și au aripi. Deodată își iau zborul și se rotesc pe deasupra lui. Motocel se ghemuiește. I s-a zbârlit tot părul. Firește că nu sunt șoareci, ci lilieci. Dar pisoiașul nu știe asta. N-am mai văzut niciodată niște animale atât de neobișnuite. Sare după lilieci, vrea să-i prindă, scuipă și pufnește. După atâta scuipat și pufnit, acum e frân de oboseală. Ce bine ar fi să mă văd din nou în coșulețul meu, își zice el. Dar micul pisoiaș habar nu are unde se află acum. Oare cum aș putea să mă întorc acolo? Se uită în jur. Șoarecii cu aripi au dispărut fără urmă. Sigur au ieșit pe acolo, pe fereastră. Motocel ridică încet căpșorul. Simte o ardiere de aer proaspăt. Îi scoate capul pe fereastră, apoi lăbuțele. Vai, ce înclinat este acoperișul! Până să-și dea seama ce se întâmplă, alunecă până la streașină. Miau! Miau! Strigă motocel speriat. Miau! Răspunde un motănel mai mare. El sare și îl salvează la timp pe micul poznaș. Încă o clipă și s-ar fi prăbușit până jos sărmanul. Pisoiașule, trebuie să înveți cum să te plimbi pe acoperișul. Vrei să-ți arăt eu? Spune motonelul. Vreau, dar mai târziu. Acum sunt prea obosit. Trebuie să ajung înapoi în coșulețul meu. Vino cu mine, știu eu drumul. Sar mai întâi pe creanga asta. Hum, hum, aude deodată. Nu te teme, este doar un câine. Pare fioros, dar suntem cunoștințe vechi, spune motonelul. Coboară amândoi, agățându-se cu îndemânare cu gheruțele de copac. Câinele doarme dus. Uite, fereastra aceea este deschisă. Poți să te strecori înăuntru pe acolo, îl învață motonelul. Grozav, spune motocel. Vii și tu cu mine? S-a cățărat sus pe bancă, chemându-l din ochi pe motonel. Nu, ne vedem iarăși mâine. Somnișor, pisoiașule. Cunosc camera asta. Hei, uite și coșulețul meu. Motocel sare numai decât înăuntru. Doar ce mulțumit. A fost o noapte agitată, se gândește el. Dar de acum înainte nu o să mai fie frică de întuneric, nici de monștri și nici de șoareci cu aripi. De acum o să mă plimb pe acoperișuri împreună cu motănelul și o să prind șoareci adevărați. Cu noul său prieten nu o să mai fie frică de nimic. Motocel este mulțumit. Simte cum îl mângâie o rază de soare. Apoi adoarme liniștit.
1: Fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Town.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, aș vrea să vă rețin atenția cu câteva informații despre Aristide Caranda, fabricantul acumulatoarelor electrice cu același nume. La începuturile automobilismului, pornirea motorului termic nu era o operație simplă. Șoferul folosea o manivelă mecanică cu care rotea arborele cotit al motorului automobilului, până când acesta pornea și funcționa singur. Șoferul avea nevoie de forță și de îndemânare pentru ca manevra de pornire să reușească. Acum ne urcăm în automobil, introducem cheia în contact, facem o mișcare simplă și motorul mașinii noastre pornește în câteva secunde. Această minune care înlocuiește forța și îndemânarea șoferului de altă dată folosește un acumulator de la care este alimentat un motor electric. Unii îi spun electromotor, care rotește motorul termic. Fabricarea acumulatoarelor pentru automobile în țara noastră are o istorie de aproape 125 de ani, istorie scrisă de mai mulți specialiști în domeniu, printre care se numără și Aristide Caranda. Aristide Caranda s-a născut la data de 21 august 1931 în satul Glogova din județul Gorj, situat pe Valea Motrului, pe drumul care face legătura între Motru și Baia de Aramă. Un sat cu istorie, atestat documentar încă din 1537, așa cum rezultă dintr-un hrisov semnat de domnitorul țării românești Radu Paisie. De aici, din Glogova, au descins familiile boierilor glogoveni, stabiliți la Craiova. Una dintre casele Glogoveanu există și acum, pe strada Brestei, colț cu strada Iancujianu, în care funcționează acum tribunalul din Craiova. Numele satului Glogova vine de la numele slav al păducelului Glog, arbustul cu flori albe și fructe roșii, din care oamenii cu probleme cardiace prepară ceai. Tatăl lui Aristide Caranda, învățător în sat, i-a cultivat respectul pentru învățătură, pentru muncă. I-a stimulat ambiția pentru lucrul bine făcut și dus până la capăt. După absolvirea liceului din Turnu Severin, Aristide Caranda s-a înscris la Institutul Politehnic din București, Facultatea de Chimie Industrială, obținând diploma de inginer în 1956. Așa cum era în vremea aceea, a fost repartizat la întreprinderea Acumulatorul din București, unde s-a angajat la data de 1 august 1956, adică la puțin timp după terminarea facultății. Întreprinderea, situată pe Calea Dorobanți numărul 105, era o fabrică cu condiții grele de lucru, cu mediu toxic, cu noxe de plumb, dar și cu tehnologii electrochimice învechite. Totuși, această întreprindere era principalul furnizor de acumulatoare din România acelor ani. Cred că este locul să vă spun, stimați ascultători, că fabricarea de baterii auto și acumulatoare a început în România în anul 1899. Atunci, la sfârșitul secolului XIX, s-a înființat în București atelierul de montaj și reparațiuni de acumulatori, care era, de fapt, o filială a unei firme din Germania. La început, componentele erau aduse din Germania și asamblate la București. Mai târziu, prin 1911, se transformă în Societatea Anonimă Tudor. Numele Tudor vine de la inventatorul tehnologiei de fabricare a acumulatorilor cu plumb, Henry Tudor. Unul dintre directorii acestei fabrici, după 1921, a fost craioveanul Nicolae Vasilescu Carpen, atunci rector al Școlii Politehnice din București. Ocuparea acestei funcții nu a fost întâmplătoare, nu

nu a fost de conjunctură. Nicolae Vasilescu Carpen, despre care v-am povestit într-unul dintre episoadele acestei emisiuni, a inventat celebrele pile capa, care funcționează pe un nou principiu, pe un principiu termodinamic. Documentele vremii menționează și alte fabrici pentru acumulatoare în București, Timișoara, Oradea, Brașov, Deva. Întreprinderea Acumulatorul din București a fost înființată în 1949 prin naționalizarea și unificarea fabricilor din București. Dar să revenim la tânărul inginer Aristide Caranda. Își începe activitatea de inginer în secția de producție, implicându-se în organizarea și modernizarea procesului de fabricare a plăcilor din plumb. Concomitent cu modernizarea procesului tehnologic, trebuia pregătită forța de muncă, școlarizați muncitorii. Exemplul tatălui său, învățător în satul Glogova din județul Gorj, i-a fost de folos în această etapă a activității sale. I-a fost de folos și mai târziu. S-a implicat în asigurarea calității produselor, în respectarea riguroasă a tehnologiei de fabricare a acumulatoarelor. Această implicare i-a asigurat evoluția profesională, devenind inginer tehnolog șef al fabricii. Fabrica Acumulatorul crește ca volum de producție și, în 1958, se mută în noul spațiu construit în strada Brăilei, numărul 84, acum strada Biruinței, din cartierul Pantelimon, din București. Prin rezultatele obținute, prin profesionalismul de care a dat dovadă, a reușit, în 1960, să convingă conducerea ministerului să cumpere o tehnologie modernă de la firma Varta din Germania. S-au cumpărat utilaje și tehnologii, dar s-a asigurat și perfecționarea personalului implicat în procesul de producție. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate, așa că, după alți 10 ani, în 1970, se retehnologizează producția cu ajutorul firmei americane Zinger. După încă un deceniu, în 1980, producția de acumulatoare se extinde și la Bistrița, în județul Bistrița-Năsăud. Iată ce spunea, după ani, Aristide Caranda despre această perioadă. Citez. Am avut nemți alături de noi pentru integrarea producției și a calității. Răspunderea era mare, însă toți trăgeam în aceeași direcție. Am încheiat citatul. Cred că este locul să menționez, stimați ascultători, că în anul 1990 ne-au lipsit oamenii cu viziune tehnică și organizatorică, oamenii onești care să tragă în aceeași direcție, care să retehnologizeze fabricile pe care le aveam în Craiova, printre care și Electroputere. Să revenim, stimați ascultători, la Aristide Caranda, olteanul din Glogova, brăzdată de râul Motru, cel care nu a stat pe gânduri și s-a implicat în construirea și punerea în funcțiune a noii fabrici de la Bistrița-Năsăud. Și aici, la Bistrița-Năsăud, l-a avut ca model pe tatăl său, învățător. I-a învățat meserie pe muncitorii serioși din zona de nord a Ardealului. În anul 1989, fabrica Acumulatorul ajunsese la 1900 de angajați. Aristide Caranda a mai făcut ceva. A colaborat cu oamenii din cercetare, cu specialiști în procesele de electroliză din institutele de cercetări din țară. Anul 1990 a adus multe schimbări în viața economică și socială a României. În acest context, în data de 5 septembrie 1991, Aristide Caranda decide să-și folosească experiența organizatorică și profesională, dezvoltând o afacere proprie. A înființat compania Electro Auto Service SRL și a propus atunci câteva obiective
printre care fabricarea în exclusivitate națională a acumulatorilor auto fără întreținere, organizarea unei rețele de centre de vânzare și service, certificarea sistemului de management al calității. Deși a lucrat mai bine de 30 de ani într-o întreprindere socialistă, a înțeles că într-o economie de piață, marca este importantă, așa că în 2005 a schimbat numele companiei. I-a dat un nume potrivit pentru o economie de piață și a înregistrat la OSIM marca, numele Caranda Baterii. Era anul 1999. Aristide Caranda a ținut minte vorbele oamenilor din Glogova, satul natal. Citez: obrazul subțire cu cheltuială se ține. Am încheiat citatul. A cumpărat din Germania un laborator automatizat pentru testarea acumulatoarelor. A investit în tehnologie și echipamente și, încet, încet, a devenit un nume pe piața acumulatoarelor electrice. În anul 2019, inginerul Aristide Caranda a fost invitat de către profesorul Florin Tănăsescu, o vreme ministru secretar de stat la Ministerul Cercetării și Tehnologiei, multă vreme un actor principal în industria electrotehnică din România, să țină o conferință despre istoria industriei de acumulatoare din România. La finalul expunerii, inginerul Aristide Caranda a spus, citez: sper că v-am stârnit curiozitatea și vă rog să priviți acest material ca pe o avantpremieră a unei cărți care trebuie scrisă pentru ca generațiile de ingineri ce vin după noi să înțeleagă că au datoria patriotică, morală și profesională de a duce mai departe ștafeta aprinsă în urmă cu 120 de ani de oameni entuziaști, flacăra care a fost și este alimentată de energia vie a acestor oameni, flacăra care nu s-a stins niciodată până azi, tot așa cum bateria Carpen Vasilescu nu s-a oprit din 1950 până azi. Am încheiat citatul. Din păcate, Aristide Caranda, a cărui energie părea inepuizabilă, s-a stins din viață la data de 23 ianuarie 2002. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Aristide Caranda, vă invit să faceți o plimbare spre Valea Vlăicii din Craiova, până la kilometrul zero din Craiova. Plecați de la fostele case Glogoveanu, acum Tribunalul Craiova. Boierii glogoveni au rădăcini în satul Glogova, ca și Aristide Glogoveanu. Lăsați pe stânga Liceul Economic Gheorghe Chițu, fost primar al Craiovei, care, la vremea lui, a înființat școli pentru copiii negustorilor din Craiova. După alte câteva sute de metri, ajungeți la clădirea care a adăpostit prima centrală electrică din Craiova. Acum are altă destinație. Găzduiește o sală de sport. În spatele acestei clădiri, pe strada Nicolae Titulescu, funcționează un centru de vânzare și service pentru acumulatoarele Caranda. De fapt, primul centru de acest tip înființat în 1995 de către Aristide Caranda. Intrați și stați de vorbă cu oamenii de aici. Vorbiți despre acumulatoarele Caranda. Întrebați despre Aristide Caranda. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te faci.

și nici mămica lui nu mai este cu el. Nu te teme, Motocel, își spune. Acum ești deja mare. Curios, se cațără afară din coșuleț cu oarecare teamă. Uite aici litiera mea și vasul meu pentru mâncare, își spune Motocel mai liniștit. În casa asta sunt oameni drăguți. S-au gândit chiar să-i aducă mâncarea lui preferată. Pisoiașul se freacă cu căpșorul de toată mobila. Acum miros ca mine. Oricine își va putea da seama că aici sunt la mine acasă. Apoi, Motocel vede o canapea. Ce mult îi plac canapelele. Dintr-un salt, a ajuns sus. Cercetează pe rând pernele moi. Până la urmă, nu este chiar așa de rău să fii singur, își spune el. Pot să fac tot ce vreau. Apoi, Motocel descoperă scara care duce la pod. Apoi, Motocel descoperă scara care duce la pod. Vai de mine, ce înaltă este scara! Inima îi bate cu putere. Curaj, Motocel, își spune pisoiașul. Dacă mă spedie cineva, mă zbârlesc, îl zgâri, îl scuip și îl gonesc numai decât. Se urcă clătinându-se pe trepte. Țop, țop, țop. Când ajunge sus, vede o ușă. Poate reușesc să o deschid, se gândește el. Sare până la clanță. O dată, a doua oară, a treia oară. Ia te uită, a deschis-o. Ce animale caragioase locuiesc aici, se minunează Motocel. Un urs mare, lățos, îl privește cu ochi scânteietori. Salut! Eu sunt Motocel, spune pisoiașul cu glas tremurat. Dar, în loc să răspundă, ursul cade. Vai, ce spaimă! Chiar peste el! Pisoiașul sare într-o parte și vrea să o ia la fugă. Dar apoi îi spune, numai cei fricoși ca un iepure se grăbesc să fugă. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Ursul cel lățos a rămas pe jos nemișcat. Motocel se uită la el uluit. Este doar un animal de pluș și celelalte la fel. De cine mi-a fost frică? Oare s-au ascuns aici și animale vii? Ce bine ar fi să găsești șoareci adevărați! Caută cu boticul peste tot. Apoi descoperă o deschizătură în perete. Se cațără până acolo, își bagă căpșorul prin deschizătură și deodată cade înăuntru. Este întuneric beznă. Motocel mi-a un speriat. Nu te pierde cu firea, Motocel. Unde este o intrare? Trebuie să fie și o ieșire. Hotărât, pisuiașul caută în toate părțile și într-adevăr găsește o ieșire din tunelul întunecat. Motocel se uită curios în jur. Parcă ar fi ascunzătoarea unui monstru fioros. Da, monstrul își întinde labele uriașe ca să-l apuce pe Motocel. Miau! Miau! Pisoiașul a încremenit de frică. Motocel, fă ceva! Dar ce? Se gândește, apoi îi vine o idee. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Așa că el se zbârlește și scuipă, dar laba monstrului din umbră nu se clintește. Motocel se uită mai bine. Este doar un covor vechi, rulat. Nu are de ce să-mi fie frică de el. Și ce distractiv este să te joci cu franjurii. Deodată vede o scară și lucarna din acoperiș. Oare acolo sus or fi șoareci? Se uită printre grinzi. Într-adevăr, acolo sunt șoareci. Trei șoareci. Dar ce ciudat sunt, se miră Motocel. Stau agățați de grindă și au aripi. Deodată își iau zborul și se rotesc pe deasupra lui. Motocel se ghemuiește. I s-a zbărlit tot părul. Firește că nu sunt șoareci, ce lilieci! Dar pisoiașul nu știe asta. N-am mai văzut niciodată niște animale atât de neobișnuite. Sare după lilieci, vrea să-i prindă, scuipă și pufnește. După atât a scuipat și pufnit, acum e frân de oboseală. Ce bine ar fi să mă văd din nou în coșulețul meu, își zice el. Dar micul pisoiaș habar nu are unde se află acum. Oare cum aș putea să mă întorc acolo? Se uită în jur. Șoarecii cu aripi au dispărut fără urmă. Sigur au ieșit pe acolo, pe fereastră. Motocel ridică încet căpșorul. Simte o ardiere de aer proaspăt. Îi scoate capul pe fereastră, apoi lăbuțele. Fai, ce înclinat este acoperișul! Până să-și dea seama ce

0: se întâmplă, alunecă până la streașină.
1: Miau! Miau!
0: Strigă motocel speriat.
1: Miau!
0: Răspunde un motănel mai mare. El sare și îl salvează la timp pe micul poznaș. Încă o clipă și s-ar fi prăbușit până jos sărmanul. Pisoiașule, trebuie să înveți cum să te plimbi pe acoperișuri. Vrei să-ți arăt eu? Spune motănelul.
1: Vreau, dar mai târziu.
0: Acum sunt prea obosit. Trebuie să ajung înapoi în coșulețul meu.
1: Vino cu mine, știu eu drumul.
0: Sar mai întâi pe creanga asta.
1: Hum, hum,
0: aude deodată.
1: Nu te teme, este doar un câine.
0: Pare fioros, dar suntem cunoștințe vechi, spune motănelul. Coboară amândoi, agățându-se cu îndemânare cu gheruțele de copac. Câinele doarme dus.
1: Uite, fereastra aceea este deschisă. Poți să te strecori înăuntru pe acolo, îl învață motănelul.
0: Grozav, spune motocel.
1: Vii și tu cu mine?
0: S-a cățărat sus pe bancă, chemându-l din ochi pe motănel.
1: Nu, ne vedem iarăși mâine.
0: Somn ușor, pisăiașule.
1: Cunosc camera asta.
0: Hei, uite și coșulețul meu.
1: Motocel sare numai decât înăuntru.
0: Doar ce mulțumit.
1: A fost o noapte agitată, se gândește el. Dar, de acum înainte, n-o să mai fie frică de întuneric, nici de monștri și nici de șoareci cu aripi. De acum o să mă plimb pe acoperișuri împreună cu motănelul și o să prind șoareci adevărați. Cu noul său prieten n-o să mai fie frică de nimic. Motocel este mulțumit. Simte cum îl mângâie o rază de soare. Apoi adorme liniștit.

0: Radio. Now, 7444FM. Your station.
1: Euphoria.